Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

Вічне блукання, гетає кохання, вічне. Гетає кохання, просто катування, гет.

На Єврорадіо новини спорту. Білоруська Кристина Тимановська завоювала 2 серебряні медалі на чемпіонаті Польщі по легкій атлетиці. Спринтерка фінішувала другою у забігах на 100 і 200 метрів. Дистанцію у 200 метрів вона переодоліла за 23,9 секунди. Після фінішу Тимановська відзначила, що тепер головна увага надається підрихтовці до чемпіонату Європи, де вона виступить на 100-метровці і у естафеті у складі збірної Польщі. Лондонський «Арсенал» зацікавлений у переході вінгера мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє BBC. Поводле інформації криніці, головний тренер канонірів Мікель Артета особисто зацікавлений у запрошенні бразильця. Лондонський клуб може активізувати перемови, коли футболіст не домовиться з «Реалом» об подовженні контракта, який дійничає до літа 2027 года. У минулому сезоні Вінісіус забив 22 м'ячі во всіх турнірах. У англійському футболі у сезоні 2026-27 випробують нове правило, яке повинно скоротити кількість навмисних затримок гульні праз травми брамнікаў. Коли матч буде спинений за пошкодження голкіпера, один з полевых футболістаў повинен буде одразу покинуть поле і застаться за його межами не менш за одну хвилину після одновлення гульні. Виключення предугледжане для випадків серйозних сутикненняў, кровотеку або коли брамнік отримав травму у виніку порушення правилов. Матч у отказ другого кваліфікаційного раунда Ліги конференцій поміж мінським «Динамо» і азербайджанським «Нафтчи» покаже у прямому ефірі телеканал «Білорусь-5». Зустріча відбудеться 30 липня у болгарській Старозагорі і почнеться о 20-й годині. У першій зустрічі «Динамовці» перемогли з ліком 4-2. Гульні у Лізі конференції «Батэ» і «МЛ Вітебск» можна було поглядіть на Ютубі. Аматорський хокейний клуб «Щит», за який виступає Дмитрий Лукашенко, за останні 4 роки отримав більш за 2 мільйони 200 тисяч білоруських рублів спонсорської допомоги. Про це повідомляє бюро зі посилкою на фінансові справоздачі клуба. Поводле документів, основні видатки, зв'язані з тренувальним процесом, уділом у турнірах і набиттям екіпіровки. При цьому імені спонсорів у справоздачах не розкриваються. Так само повідомляється, що у штаті клуба працюють 2 супрацовники, які отримують заробітну плату. Це були новини спорту. Залишайтеся на Єврорадіо.

Не утечка відбулася у 23-му році. Тоді зламисники отримали доступ до 45 невидадзіних пісень Гранди і виклали їх у сетку. А після хакери, поводле версії співачки, використали іншу схему. Яни зарегістрували адрес електронної пошти і домен, які імітували дані фотографа, каб отримати неопубліковані здымки Гранди. У іску співачка потребує встановити особи невідомих хакерів і притягнути їх до відповідальності за крадіж і розповсюджування матеріалу. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайтеся на Еўрарадыё.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Коментар Рації.
2: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль як короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватна кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мистецтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАПу і КДБ, кайданки, 15-годинний перетрус, конфіскований паспорт, телефон, банківська картка, погрози великим терміном. Кудиненко здолів покинути Беларусь без пашпарта і тепер знаходиться у безпеці. Особливо показальне питання силовиков. Яны шукали екстремістську символіку, цікавіліся заміжним фінансуванням і спробували висвітліть, чому школа називає себе незалежною. Незалежними от кого? Питалися у Кудиненки. У гэтай фразі ці не больш сенсу, чим во всіх офіційних тлумашеннях. У сьогоднішній Беларусі сама незалежність, культурная, фінансовая, інтелектуальная, становится прикметой нелояльності. При гэтым Кудиненко далеко не выпадает Отковий чоловік у білоруської культури. Його стужка «Окупація містерії», заборонена у Білорусі ще у 2005 році, одна з найбільш незвичайних білоруських картин про Другу Сусвітню війну. Знятая при вельми стіплим бюджеті, яна часом нагадує раннього Тарантіна поводлі форми, але поводлі сутності стоїть у виразно білоруській традиції оповідав про війну. У стужці не переказується совєтська історія про бездокорних героїв і монолітний народ-переможцю. Тут війна – катастрофа, у якої чоловік трапляє поміж різними силами, робить моральний вибор, помиляється, здраджує, спробує вижити. У гэтым сенсі окупація значно ближайшая до Быкова, Адамовича, Бриля, Адамчика, чим до совєтського воєнного епосу. Гэта білоруська по духу картина, просто розповідяна мовою кіно 21-го століття. Недавно спинили працю етнокрама «Рагна», бренди «Гонор», «ЛСТР», «Одення». Був відмінений фестиваль історичної реконструкції «Наш Грунвальд». Тепер справа дійшла до незалежної кіношколи школи Андрея Кудиненки. Депутат і ідеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукати глибоких тлумачень у тенденції. «Будем іскоріняти до кінця», заявив він, коментуючи закриття крамов і відміну фестивалю. Больш за то Гігін пообіцяв, що гэтым справа не скончиться, згадав маєшки і тое, як улади неколі іспепілили книгарню «Книговка». Кудиненко, згадуючи життя у Білорусі після 2020-го, вельми трапно сказав, «Люди сподівалися, що змогуть пробігти поміж гэтымі струменьчыкамі. Не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, просто займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора усё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, інформаційну простору і концепцію руского міра.
1: Коментар Рації.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Аж то на радіорація «Раніца» з рацією у сераду. Беларускі меламани рыхтуюцца да буйнога фестывалю «Летучень», які адбудзецца ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня ў Кракаве. Сярод артыстаў сёлетняга фэсту гурты «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсент». Таксама будзе працаваць этнапляцоўка і электронная сцэна, а сваімі ўспамінамі з мінулага фэсту з нашай журналісткай Марынай Савіцкай падзяліліся леташнія ўдзельнікі пікніку, музыкі гурта «Без назвы».
1: Я еще, например, сустрел своего одноклассника на этом фестивале, сустрел еще своих сябров с городни. Вельми файно было их убачить. При інших обставинах вельми тяжко было бы убачить их. Доехать до Кракова, по-перше, а по-другое, так организоваться. Не только людей из Кракова я бачу, які тут живут. Так само шмат з яких інших городов, например, с Белостоку, так само я своих сябров знакомых бачу.
2: З Беларусі, на вот я бачу.
3: Ви сказали, що у вас відчування, що быцем бы не чакана, не запланавана. Вас запросили на фестиваль «Летучень», але що ви подумали у першу хвилину?
4: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до апошнього моменту, ну, камон.
2: Один з лепших гуртов і сидіть без фестиваля, і та Краков, та просто гэтага та не перанясе. І та калі яны вось запрасілі, я кажу, да мы там парвём пад сцэны так, што та пасля нас будзе наступны та выступоўца, і цяжка яму будзе трымаць той кач, што мы рабілі пад сцэнай. Ну, я думаю, нам гэта ўдалося, бо та всё-такі та жыве рок-н-рол. Ну і вось класна адыгралі, арганізатары та малацы. Мы з імі адразу знайшлі, скажам так, взаимопонимание. Вот, и умовы для обоих были примальные. И все, то бок все литерально вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Я думаю, что мы не подкачали.
4: Але мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
1: Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
4: Аминь.
3: Ці прийшли ви до формули, що треба зробити для того, щоб концерт, ваш виступ непосередньо отримався вельми-вельми моцним?
2: Я скажу так, що треба жениться і завести дітей. І тоді, коли ти приїжджаєш на концерт без дітей, ти просто відриваєшся від всієї цієї бытовухи, ти просто виплескуєш всі свої емоції на концерті, ти просто їх заставляєш тут. І з новими силами їдеш домой. Змагатися з дітьми.
3: Віка згодна?
4: Ні, на самій справі так, бо коли були молоді, може, мені який комплекс подобається чи ні. Зараз назавжди ми їдемо, і коли ми ходимо на сцену, то це для нас такий побіг. Інша частка нашого життя. І я так само зауважаю, що на концерті ти просто вже на усі 100 викладаєшся, бо коли ми тут приїхали, то ми візьмемо все від цього. Заправди кайфуємо, може, навіть більше, ніж коли ми грали там концерти в Білорусі. Може, ми змінилися, може, обставини змінилися. Але це інша вже якість для нас. І я думаю, що це бачно, що ми добре вабимо час. Так само. Там, ну, технічна частка, звісно, вельми важлива. Коли все комфортно, коли ми чуємо один одного гук, то це вельми важно. Але я думаю, що настрой – це number one в першу чергу.
1: Так, а що я можу сказати на цей конт?
4: Ну, у тебе нет дітей, як ти, що допомагає тобі добре грати концерт?
1: Мені допомагають ребятки Олесі з Вікою вельми добре, тому що я вельми люблю з ними грати. Я завжди їх упевнений на всі 100%. Це поводує те, що у нас отримується вельми добрий результат. Ну і, звісно, ані ніякого алкоголю перед концертом. Ну,
4: так, так.
1: Тому що гэта вырашае.
4: Концерту так само.
1: Ну, а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну, а куды яшчэ бутэльку засунуць?
0: «Летучень» – гэта 3 сцэны, але гэта далёка не ўсё. Будзе шмат іншага. Ад спартыўных спаборніцтваў да псіхалагічных размоў.

0: Іраніца з рацією на радіо «Рація». Ох, повторяюся. Білоруська студія «Дара Вокал Скул» ставить у Варшаві мюзикли. Прем'єра одного з їх під назвою «Не кабаре» відбудеться 31 липня. Я ще один був представлений наприкінці весни. Про твоє чи готова публіка до таких форм нашій журналістці Марині Савіцькій розповіла засновальниця школи Дар'я Новік.
1: Ми вже зробили мюзикл-кастинг. Прем'єра була 31 мая. Вельми класно пройшов мюзикл. Всі просять, каб ми ще раз його показали. Я сподіваюся, що у нас отримається. Ну, і гэты мюзикл був поставлений з вучнями школи. Гэта не професійні некі артисти, гэта вучні школи.
2: Про концепцію розповіді, калі ласка.
1: Концепція така. Мюзикл-кастинг. Про те, як молоді артисти проходять пробу, кастинг, прослуховування у новий мюзикл. Тобто ми ставимо мюзикл про прослуховування на мюзикл. Ну і концепція така, що глядач повинен відчувати усі ці страхи, хвилювання, те, що відбувається. Вони сидять позаді

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. Киев спадеется на долучение демократичной Беларуси до Люблинского трикутника. У Швеции показали нотатки до новой книги Беляцкого.
2: С нами на местах Дадерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали Рязань, горать склад Wildberries и нафтоперепроцовчий завод. Поводле официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы True Social встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Цитата: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат питания, у встречи прошла вельми добра». Как поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать в Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичное намагание по спынению войны России во Украине. Украина спадеется, что одной свободная, незалежная и демократичная Беларусь долучится до Люблинского трикутника. Про это заявил на своей сторонце у соцсетцы экс-министр замежных справ Украины Андрей Сибиха. Деле гэтага, отзначил он, мы протягиваем тесно супрацовничать со Светланой Тихановской и усими белорусами, которые мкнутся жить у Европейской Беларуси. Министр нагадал, что 6 годов тому Украина, Литва и Польша створили Люблинский трикутник. Віншую моего польского колегу Радослава Сікорського і литовського колегу Кестутіса Будруса. Люблінський трикутник був створений для поглиблення політичного, економічного і соціального супрацовництва трьох країн, а так само реалізації євроатлантичних помкнень України. У Польщі нова омбудсменка, уповноважена по правах чоловіка Польщі Сильвія Гжегорчик-Абрам офіційно вступить на посаду сьогодні після принесення присяги у Сеймі. Серед головних пріоритетів своєї праці вона назвала обновлення довіру до системи правосуддя, оборону правов сталих людей, людей з інвалідністю і підтримку молоді. Цитата з її слов. «Я повна рішучості змагатися за права і свободи громадян усіми можливими способами, коли буду стикатися з перешкодами або обов'язково буду говорити про це публічно, щоб повисити громадський кошт таких діянь. Громадяни повинні ведати, що уповноважене по правах чоловіка буде відстоювати їх інтереси у тим ліку у судах і обороняти їх від діянь політиків. Конець стати. Як означає Білоруська служба польського радіо, омбудсмену Польщі у тим ліку обороняє інтереси заміжників, які знаходяться під юрисдикцією держави. Жильёвая статыстыка. Самы дарагі дом у чэрвені ў Беларусі купілі за 630 тысяч даляраў. Гэта блёчны катэдж плошчы 215 квадратных метраў, размешчаны пад Менскам у Браўлянах. Яго пабудавалі 5 гадоў таму. Пры гэтым гэта не самы дарагі дом у Браўлянах. Тут выстаўлена на продаж каля 40 катэджаў. Сярод іх ёсць і тыя, што каштуюць ад мільёна да 1,5 мільёна даляраў. Про літаратуру. Старшыня правабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму моральному приніженню і суцільному контролю. Беляцкий робить у книзі виснову, що навіть у ізоляції заховання національної тоїсності і чоловічої годності застається одним способом змагатися супроти системи. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальна 22-24 градусы цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Раніца з рацією.
1: А на гадзінніку вже палова на 10-ю у Білорусі, палова на 9-ю у Польщі. Што ў надворі ў нашым памежным рэгіёне? Раніца і невялікая воблачнасць. Днём больш воблакаў, але ападкі не чакаюцца. Максімальна 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер. І вже новини спорту на Радіо Рація.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дашук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи були згуляні перші матчі в отказ другого кваліфікаційного раунда, і таким чином визначилися некоторі удільники третього раунду Єврокубків. У лізі чемпіонів по виніках учорашнього дня далі крочать азербайджанський «Сабах», шведський «Мьольбю», хорватський «Динамо» праз додатковий час, австрійський «Штурм», армянський «Арарат» і славянські «Целя» праз серію післяматчевих пенальті. А ось у лізі конференції гэта кіпрыйоцкі «Аполлон», латвійська «Рига» праз додатковий час, косовська «Дрита» і болгарські «ЦСКА» 1948 Ягора Пархомінкі. Щоправда, білорус гэты матч так само оказався паза складом команди. Дякуючи серії післяматчевих 11-метрових ударів, команда крочить у третій раунд. Аматорський футбольний клуб «Нёманец» з Узды представить Білорусь у Кубку регіонів УЄФА – міжнародному турніру для непрофесійних команд. Право виступати на європейській арені команда отримала дякуючи перемозі у Кубку регіонів Білорусі у минулому році. Згодно з регламентом, кожна країна може делегувати на турнір тільки одного представника. Груповий етап Кубка регіонів УЄФА пройде у Ірландії. Першу гульню «Нёманец» проведе 1 листопада супроць місцевого «Манстера». 4 листопада білоруська команда зустрінеться з хорватським «Сплітом», а 7 листопада завершить груповий етап гульньою з мальтійським «Кормі». Раніше команда носила назви «Узда», «Автомобіліст» і «Біліта Вітекс». Прес-служба US Open опублікувала заявочний ліст змішаного парного розряду на турнір 2026 года. Перша ракетка світу білоруська Арина Сабаленко виступить у міксці разом з 24-разовим переможцем турніру «Великого шлема» 39-годовим сербом Новаком Джоковичем. Раніше він був першою ракеткою світу серед мужчин і утримував гэтае званне рекордне 428 тижнів. Тепер він займає п'ятий радок сусветного рейтингу. Тенісісти сябруються і періодично тренуються разом. Вони так само регулярно жартують один з одного у соціальних сітках і ладять танцювальні челенджі. Для Сабаленки це буде перший виступ у міксі з соковіка 2024 года. Тоді вона гуляла у пари з американцем Тейлором Фрицем на показальному турнірі у Індіан Уелсі. До речі, сьогодні Фриц виступить у тандемі з головною суперницею Арини, казахстанською тенісісткою Аленою Рибакиною. Та саме стали відомі пари ще нескольких представниць топ-10 рейтингу WTA. Міра Андреєва згуляє з Андреєм Рубльовим, Іго Свьонтек з норвежцем Каспером Рудом, а так само на корт вийдуть американки Джесіка Пігула і Аманда Анісімова, які заявлені у дуетах з британцем Джеком Дрейпером і американцем Лернером Сієном відповідно. Споборництви у змішаному розряді на US Open пройдуть за тиждень до старту основної сітки турніру з 24 по 26 жнівня. Основний етап 4-го в сезоні турніру серії «Великого шлема» стартує у Нью-Йорку 30 жнівня. У індивідуальному розряді Сабаленко вигравала US Open у 2024 і 2025 годах. Арина Сабаленко стала другой теннисисткой в истории, якой удалось заработать больше за 50 миллионов долларов призовых за карьеру. После обновления рейтингу WTA огульная сумма призовых белорусский перевысила отзнаку у 50,3 миллиона долларов. Больше за карьеру заработала только легендарная американка Сирена Уильямс – 94,9 миллиона долларов. Третье место в историческом рейтингу занимает полька Ига Свьонтек – 45,9 миллиона долларов призовых. У первую шестерку так само выходят Венус Уильямс 43,1 миллиона, Симона Халеп 40,2 миллиона и еще одна белорусская Виктория Азаренко 38,9 миллиона долларов. Нагадаем, у минулом сезоне Сабаленко усталявала рекорд жаночего тенниса по сумме призовых, заробленных за один календарный год. Тады белорусская теннисистка выиграла 15,8 миллиона долларов. Гарналыжны спартова-аздараўленчы комплекс «Лагойск» прадалі на электронных таргах. Пачатковы кошт аб'екта складаў 13,9 мільёна беларускіх рублёў. У таргах удзельнічалі два прэтэндэнты, якія падвышалі стаўкі, у выніку чаго комплекс быў прададзены за 19,5 мільёна рублёў. Нагадаем, што гарналыжны цэнтр быў адкрыты ў студзені 2004 года. Яго ўласнікам тады была кампанія «Трайпл», адным з заснавальнікам якога з'яўляецца былы ўладальнік менскага «Дынама» Юрый Чыж. У сакавіку 2026 года комплекс спыніў працу. Пазней стала вядома, што аб'ект быў арыштаваны з-за даўгоў кампаніі ўладальніка. Па дадзеных адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, у «Трайпла» утварылася запазычанасць па падатках. У канцы красавіка 2026 года «Лагойск» ужо выстаўляўся на аукцыён за 23,2 мільёны рублёў, але пакупнікі так і не знайшліся. Таксама няўдалая спроба прадаць комплекс была і восенню 2023 года. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць закон пра нацыянальныя санкцыі, забараніўшы ўезд у краіну беларускім і расійскім дзеячам культуры, адукацыі і спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Згодна з прапанаваным зменамі ў закон пра абмежавальныя меры ў сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны, у Літву не будуць дапускацца грамадзяне і юрыдычныя асобы Беларусі і Расіі, калі будзе ўстаноўлена, што яны ажыццяўлялі дзейнасць на часова акупаваных ці анексаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, прама ці ўскосна падтрымліваюць расійскую агрэсію ці ўдзельнічалі ў вайне, сваімі дзеяннямі або палітыкай падрываюць тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт і незалежнасць Украіны, пагражаюць стабільнасці і бяспецы Украіны, падтрымліваюць грубыя парушэнні правоў чалавека ці рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сіл у Расіі ці Беларусі, альбо сваёй дзейнасцю ўяўляюць пагрозу дэмакратыі і вяршэнству права. МЗС таксама прапануе абавязаць усіх грамадзян Беларусі і Расіі, якія хочуць прыехаць у Літву для работы ў сферах адукацыі, культуры або спорту, падпісваць дэкларацыю, якой яны павінны асудзіць расійскую агрэсію супраць Украіны, пацвердзіць падтрымку статута ААН і яе прынцыпаў, прызнаць незалежнасць, суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны ў яе межах. Дэкларацыя будзе публічнай. Адмова ад яе падпісання стане падставай для забароны на ўезд. МЗС Літвы прапануе, каб папраўкі набылі моц з 1 студзеня 2027 года. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Разам між межамі.

0: Виктор там народился, родина. Там, о, тут сестра жила, Викторова.
1: Ага, а родина какая там, ну, знаете?
0: С Нингом таким, о, направо будет хата, там она тоже никто теперь не живет уже.
1: Ага, а тут?
0: Ну, тут тоже никто не живет, теперь сестрин внук тут властителем есть из этого сидлиска.
1: А то тут и сестра жила его?
0: Так, так, Нина.
2: На радзіме паэты да сотых угодкаў Віктара Шведа. Рэпартаж Юркі Ляшчынскага.
3: Стаў нашым настаўнікам. Мы на ім вывучалі і беларускую мову на тэкстах узорцы і на тэкстах іншых, якія друкаваў, і ў календарах. Для нас стаў ён першым живым поэтом, якого мы убачили. 1967 год, здається, чи 8-ме, коли он приехал у нашу школу, і тоді була Зорка Інна Чернякевич, здається, тоді Василь Дзун, ну, дзячі просто приехали, і он особливую увагу звернув нас, учнів. Тоді для нас здався таким, ну, дзячкам в окулярах, радосним, веселим, світили ще його окуляри, тоді носили ще окуляри, і он... Глядим на його, живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати. І висіли так само поети. У класі білоруської мови, між іншим, Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. І говорили ж не раз. Ну.
4: Про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до Гайнуки завіз до школи на споткання з учнями, возив самоходом своїм до Гайнуки. І часто тут і приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так надовже і то не приїжджав, хіба то хіба ще в тому віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізніше, вже був старіший і не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть книжку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати у школі усім, що тільки можу. Поділюся, як то сказати, інтелектуальною вартістю Вікторову і якими просто пам'ятками, які вони там спотребляться. Я буду з ними співпрацьовувати. Я вельми-вельми вдячна цій раді, так, раді гміни і усім інтелектуалам, у тим вам, які причинилися якби до цієї ідеї. Ну, це велика справа.
6: Uchwała nr 10, łamane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja mogę jeszcze poprosić panu dyrektora. Tutaj pan dyrektor szkoły podstawowej chciałby zaprosić. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżniaje się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczystość, uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
2: Наставниця білоруської мови у школі початкової в Чижах з'являється господарня Анна Срока.
9: Напевно, це великий гонор, так, ми вельми тішимося, так, що наша школа буде мала такого патрона. Тим самим важного тутла нашого громадства, ну, чижовського, аж так скажу. Ну, напевно, це буде, ну, для школи така особлива, то є наш, ну, відомо. Так, так як Віктор Швед зв'язаний тут з Падлашем, так, з гміною Чижи.
4: Віктор Швед, як жить без віри, без надії? Хоч час і карбіць має плечі, але не зломнілі ходами. Люблю так їздіть на зустрічі, я з дорогими читачами. А на зустрічах своєї книжки підписав я, як пам'ятаю.
3: Це були вірші і патріотичні, і були вірші смішні, забавні, які вільні промовляли до нас, дітей, які розказували про наше життя, про наші пригоди, про наші міркування, чи так само задуми деякі такі. І він трапляв в наші дитячі душі. Ну, після казалося, що ось, ну, стали ми і колегами у літературному об'єднанні, і ніяк передав, казав паличку мені в писанні для дітей, як я так само писала, перш за все, для білоруських дітей.
1: 100 годин з дня народження Віктора Шведа, і ми акурат у морі, на могилках, над могилою Віктора Шведа, з господаром Євгеном Варпом. Своє життя прожив недаром і по собі покинув слід, а усе нездійснені амари забрав з собою
10: Віктор Швед,
1: білоруський поет.
10: Саправди, маємо 95 років життя білоруса, нашого сина Подласкої землі, який звандрував і Швед, звандрував і гора, і біду, і радость, і достаток, звандрував поетичні узньоси і так само в Яртанні, марив, писав, любив по-білоруску. І це для нас так само такий заповіт, що Віктор Швед своїм тим родним словом, тим, що мова родна, і що він білорус у своїм першим вірші був вірний до кінця своїх днів. Це ж 95 років проживши, одійшов у другий лепший світ. А зараз маємо 100 годин Віктора Шведа, і тому просто ми знаходимося на могилках у день, коли школа у Чижах, мінові та буде носить ім'я, його нога ім'я. Рада гміни Чижи прийняла рішення, щоб присвоїть це ім'я, цій школі. І думаю, що тая вічність Віктора Шведа, то таким чином вписується у ту нашу, що раз меншую, батьківщину, що раз нашу маленьку батьківщину, вона нам робиться, що раз меншає, і демографічна, і територіальна, коли так глядим. Але ось ті імені білоруські, славутих дочок і синов цієї землі, хай застаються у вічності. І коли менавіта читає епітаф, яка є на його могилі, я так само згодний. Він свого життя не прожив даром. Він прожив діля білоруської мови, діля білорускості і діля того, щоб наступні покоління були так само білорусами. Тяжка є ця віра, але щоб не вірити, то як жити?
5: Ну, Боже мій, вельми, вельми важна є для Віктора, для його спадщини і для усіх нас, білорусів. Бо так, на Вікіпедії по-білоруску, по-руску, то про Віктора много. На польській Вікіпедії, в сумі якогось такого артикулу, такого синтетичного нема. І я почала це створати, і там є ж така, на кінець є ж такі упам'ятнення. Ну, і тепер я думаю, що власне, ну, є ж це упам'ятнення, і треба про це написати.
11: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak...

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест ГРАЙ 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, город-склад Wildberries и нафтоперапрацовочный завод. По водле официальных даденных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы Трус Соушел сустречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор сустреться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат пытаний. Сустреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляє журналіст Кристофер Міллер, представники США Стив Уіткаф і Джаред Кушнер можуть упершиню приїхати у Київ на протягу ближайших 2 тижнів, каб обновить дипломатичні намагання по спиненню війни Росії в Україні. Репресії у Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 863 чоловіки. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статус отримали 4733 особи. Гэтая лічба називає правоохоронний центр «Вясна». Апошній дададзены ў спіс наш калега, гукарэжысэр Юры Трашчынскі. Падставай для яго зняволення стала супраца з беларускім радыё «Рацыя», якое КДБ ў студзені 24-го году прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў, 1500 дзён у зняволенні з Міцер Сідоркін. Наколькі вядома праваабаронцам, за хлопцам прыйшлі нібыта за ўдзел у акцыях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновського. Новини КР. У координаційній раді 4-го скликання відбулося агульне посідження, підчас якого делегати заслухали виступи 3 кандидатів на посаду старшині міжнародної комісії. Так само виставили на голосування шерох організаційних питань. Першу свою програму представила сябра КР білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
4: Білоруси, які вимушені були виїхати з Білорусі, мають велізарну кількість проблем у різних країнах, де вони проживають. І ось менавіта супрацоўніцтва з парламентами національними дає той самий окно магчимості для вирішення тих шматліких проблем з легалізацією, соціальною підтримкою, з прийомом політичних зняволених. Посада старшині міжнародної комісії – це посада для чоловіка, який вміє організовувати працю.
3: Після виступила екс-старшиня міжнародної комісії КР 3-го скликання Олександра Мамаєва, яка представила своє бачення далішої праці представничого органа Білоруської демократичної супольності у міжнародному накірунку.
5: Зараз міжнародна комісія – це такий вже сталий механізм, влажена система по праці. Я вельми ганаюся тим, що шмат хто з попередньої команди збирається виходити у комісію, так само долучаються нові жильці. На пункт моїх пріоритетів на наступну комісію. Та міжнародне представництво Координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенки і заміщення його представниками демсіл.
3: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворохова. Подчас посідження на голосування були вынесеныя праекты аб стварэнні міжнароднай камісіі, камісіі па рэформах і падтрымцы пераходнага перыяду, камісіі па этыцы, а таксама праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галасаванне па ўсіх пытаннях будзе доўжыцца сёння. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «ГРАЙ». За гэты час імпреза стала одной из ключевых культурніцких подеев для белорусской супольности у Польщі и паза ее межами. Фестиваль штогод об'єднує найлепших музыкаў и сотни аматоров живой музыки. По словах организаторов, сёлета сцена «ГРАЙ» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Вядоўцами вечера стануть журналист Белсату Валь Лер Руселік і наша колега по білоруським радіо «Рація» Марина Савіцька. Окрім музики, на фестивалі буде працювати арт-маркет, так само пройде доброчинний аукціон. Початок фесту «Грай» у суботу 5 вересня о 17 годині у Варшавському клубі «Небо». Наші новини доступні так само на сайті «Рація.ком» або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодин.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 да 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруському радіо «Рація». У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Білосточчина, Малая Батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, льос, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерег інтерв'ю і репортажів, які для Білоруського радіо «Рація» був адмислово проведені у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського радіо «Рація» у наших подкастах.
4: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці «Рація.com».
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 липня. У такий ж день 1836-го у Парижі на площі Зорки тепер Шарля де Голля була урочисто відкрита триумфальна арка. Ще 18 лютого 1806-го французький імператор Наполеон I підписав указ об узведенні у Парижі грандіозної триумфальної арки вишиньою у 50, шириньою у 45 метрів, яка мусила узвялічити перемоги ягоного війська. Перший камінь у подмурок збудування заклали 15 жнівня наступного году у день 38-годия императора. До моменту звержения Наполеона у 1815-м основы арки подымались на 20 метров. Крах великого императора припынил работы по ее узведению. Будовництво обновили праз 8 годов, и працы были скончены аккурат 29 липеня 1836-го. У снежне 1840-го под склепением арки прошел жалобный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта триумфальной арки был архитектор Жан Франсуа Шальгрен, натхнены прикладами триумфальных арок старожитного Рима. Однако масштабы Парижской арки нашмат перевышают узоры античного света. Грандиозный пятиметровый фриз, упригоженный рельефными малюнками початку походу наполеоновского войска и ягоного вертания. 30 щитов на верхнем ярусе с выгравированными на их назвами великих битвов нагадывают про перемоги Наполеона у Европе да Африцы. Под склепениями малых арок написаны имены наполеоновских офицеров. Офіцерів. Под аркой з 1920 года знаходиться могила невідомого жаунера, над якой горить вечний огонь у гонор героїв, які загинули у Першій сусветній війні. Унутри триумфальної арки розміщений музей її історії, а на даху є назиральна пляцовка, з якої відкривається чудовий вид на город.
0: Нагодник.
3: 29 липеня 1981-го стиплая виховальниця дитячого сада, молодшая дочка графа Спенсера, леди Діана, увайшла у ангельскую королевскую сям'ю. Шлюбом Чарльз Принц Валійський і леди Діана Спенсер побралися у лондонським соборі Святого Паула. На початку нового життя повсядённий гардероб 19-годовой принцеси був доволі простий. Тим не менш, ёй стали переймать модніці усёй планеты. Але нягледзячи на бездакорний густ і ідеальне почуття міри, модні часописи обвинуватили Діану у панилим консерватизмі. Тоді яна закликала на допомогу відомих ангельських кутюр'є Бруса Олдфілда да Кетрін Волкер. Яни перетворили Діану у блискуча стильну суперзорку. У вересні 97-го у кабінеті Кетрін Волкер почувся дзвінок. Пол Баррелл, дворецький принцеси, попросив модельєра створити апошній нарад для королеви серця у сукенку, у якої поховали Діану.
0: Нагодник.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать.

0: Ale usiąż taki mnoha jeszcze i robica, i tamu, że ciepier zapraszają na komentar racji pra nowую chwalu antybieloruska totalitaryzmu, skaża Mikola Bieńko.
1: Komentar racji.
2: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль як короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватна кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мистецтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАПу і КДБ, кайданки, 15-годинний перетрус, конфіскований пашпорт, телефон, банківська картка, погрози великим терміном. Кудиненко здолів покинути Беларусь без пашпарта і тепер знаходиться у безпеці. Особливо показальне питання силовиков. Яны шукали екстремістську символіку, цікавіліся заміжним фінансуванням і спробували висвітліть, чому школа називає себе незалежною. Незалежними від кого? Питалися у Кудиненки. У гэтай фразі ці не більш сенсу, чим во всіх офіційних тлумашеннях. У сьогоднішній Беларусі сама незалежність, культурна, фінансова, інтелектуальна, становиться прикметою нелояльності. При гэтым Кудиненко далеко не випадково чоловік у білоруської культури. Його стужка «Окупація містерії», заборонена у Білорусі ще у 2005 році, одна з найбільш незвичайних білоруських картин про Другу Сусвітню війну. Знятая при вельми стіплым бюджеті, яна часом нагадує раннього Тарантіна поводле форми, але поводле сутності стоїть у виразно білоруській традиції оповідав про війну. У стужці не переказується совєтська історія про бездокорних героїв і монолітний народ-переможцу. Тут війна – катастрофа, у якой чалавек трапляе паміж рознымі сіламі, робіць маральны выбар, памыляецца, здраджвае, спрабуе выжыць. У гэтым сэнсе акупацыя значна бліжэйшая да Быкава, Адамовіча, Брыля, Адамчыка, чым да савецкага ваеннага эпасу. Гэта беларуская па духу карціна, проста распаведзеная мовай кіно 21-га стагоддзя. Нядаўна спынілі працу этнакрама «Рагна», брэнды «Гонар» ды «ЛСТР» «Адзенне». Быў адменены фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Цяпер справа дашла да незалежнай кіна школы Андрея Кудиненки. Депутат і ідеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукати глибоких тлумачення у тенденції. «Будем іскоріняти до конца», заявив Йон, коментуючи закриттю крамов і адміну фестивалю. Больш за то Гігін пообіцав, що гэтым справа не скончиться, згадав маєшки і тое, як улади неколі іспепілили книгарню «Книговка». Кудиненко, згадуючи життя у Білорусі після 2020-го, вельми трапно сказав, «Люди сподівалися, що змогуть пробіг поміж гэтымі струменьчыкамі. Не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, просто займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора усё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, інформаційну простору і концепцію руского міра.
1: Коментар.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Белорусская радио «Рація» пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Белорусская радио «Рація» пропонує.

0: давно випарився. І у Вашингтона намальовується нова тактика, а можливо і стратегія діянняў да Москви. Вся ранішая політика червоних ліній у дочиненні Росії, якою будували спочатку адміністрація президента Байдена, потім і Трампа, тепер кардинально переглядається. Тепер і Європа, і США не тільки дозволяють Україні наносити удари по об'єктах внутрі Росії, але і дають для гэтага і гроші, і технології. На гэтым новым фоне Вашынгтон спадзяецца ўжо восенню з новай палітычнай сілай ставіць пытанне аб прымушэнні Москвы да міру. Канешна, цалкам верагодна, што Пуцін зноў не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
1: Політика з Віталем Циганковим.
2: Тут малював свій лепший момент наш білоруський Марк Шагал. Там задихався тяжким смогом холодний лондонський квартал. Вольтер кричав свої ідеї, змагався вікінг Ліндерот. Там народжали Прометеяв, і думки думав Геродот.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: На одну знабінаю, як я почуєте уже праз 8 хвилин на наших фалах. Хочу звернуть вашу увагу. У Гародні і Лідзе на вуліцах махчимая стрели і вибухи. Міністерства внутрішніх справ проводять вучені. Больш на гетую тему, ды так сама іншіє теми, уже праз некалькі хвилін. Распавядзе Валалаєвская.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина подумывает, как завести криминалку супраць Лукашенки. С такой просьбой офис Зеленского звернулся у Генпрокуратуру.
2: Ранее пропанова притягнуть Лукашенку до отказности за военное злочинство, геноцид, державный террор и допомогу России в войне поступила офису украинского президента от Белорусского демократичного форума.
1: И все ж на вошта Киеву знов полохать Лукашенку. У эфире Еврорадио наш редактор Змитер Лукашук погутарил про гэта с украинским войсковым экспертом Александром Коваленком.
3: Зеленский у США и сустракался с Трампом. Потом Трамп написал, что вельми была добрая размова. Накольки вот поведомляется, шла размова у Темлику про то, как дать право Украине выраблять патриоты. Ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы у дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає, такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року. Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, я можу сказати так, досить нетривіальна подія. Це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні. Це зустріч з представниками білоруської опозиції. І це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. И насколько на это будет уже реагировать сам Лукашенко?
3: Я вернусь до вот этой махчимой криминальной справы супраць Лукашенки в Украине. А какие перспективы? Вот что это даст? Те это вот, как бы просто выражение, выказывание позиции своей, а и не больше за то?
4: Не просто позиции. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайце паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх, власне, вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, ну, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Євразум.
1: Коул єді. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
5: Так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Московская радіорація. З нами не згубиш правди.
1: Палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біло-червоно-білим. Подляшев в об'єктиві стартує фотоконкурс ім'я Віктора Волкова. А так само про деталі звороту офісу Зеленського у прокуратуру переслідя Лукашенки. Про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Віталь Циганков на білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
4: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
3: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: цікавилася б. А зараз я розумію, що я не хочу губляти час на те, щоб доказати, що я не як адукована, так, щоб мені пустили до пацієнтів.
1: Ну, але рецепта вже не можете виписати?
0: Чи? Ну, ні, звісно. Але штамп маю.
1: Ну, добре. Що ви пораїли би тим людям, які хочуть їхати, ну, виїжджати з Білорусі, але творчим людям? Чи варто, чи то тяжка справа? Бо то не кожен може прижитися у новій речовісності.
0: Я би раїла одно. Люди, коли ви виїжджаєте, ідіть до людей, не зачиняйтесь у себе, ідіть, бо до кого, ну, хочете. Можете йти до мастаков, можете йти просто у люди, можете, не ведаю, сидіти у парку і глядіти на людей. Не замикайтеся у себе, бо гэта вельмі тяжко для творчого чалавека. Некія знайомства, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут люди вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І ось гэта, напэўна, я б параіла. Але я ведаю, што будуць выїжджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Ось так.
1: Тим оптимістичним акцентом завершим нашу гутарку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Ми бачимо» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка я 4 років живе у Білостоку і упершиню відвідала наша білоруська радіорація студію.
0: Дякую вам великі, дякую за запрошення.
1: А передачу вів Юрка Лащинський. До зустрічі у ефірі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Радіо Рація.
4: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
5: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабляет рычник с допомогой Беларуси. Диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политичных змен в Беларуси, лишит политолог Александр Фридман. Прокуроры за полгода выявили в Берестейской области 117 так званых экстремистских интернет-ресурсов. Про это и до иншей новины, про спять расскажи Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радіорація.ком. Беларуская Радиорация пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле беларускага часу на одну годину пазней.
0: Беларуская Радиорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

Спочатку тяжко уявить цельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплесці звуку.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: У нашим житті нема початку, ди не хапає

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату.

0: Радио Рація.
1: Чому ж сніниць хлеба, хета іде в осінь, калейдоскоп неба, хмара промінь.